pse bjarë s'ki pse gritë, më bëjmë play for life. Impossible të ngu në morad, mund të menës unë wife. Në kërësëm këtë mandë, sempre të qikë tempë, këtë përë s'kile lëken, këtë fërës bu vira andë, të kalmë bu alë, të në bu vira sentitë, këtë lëken, këtë rë vontadë.